0: su okupiranoj zapadnoj obali u Palestini usred sukoba u kojima su ubijena 4 Palestinca. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja koji danas dolazi iz Nablusa, uključujući one o napadu izraelskih snaga u specijaliziranu bolnicu u Nablusu, kao i drugim dijelovima u kojima su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika, izjavio je Filipe Ribiero, šef misije MSF-a u Palestini u saopštenju. On je naglasio da nasilje nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali nije izoliran incident. Ovo je dio šireg obrasca izraelskih racija, nasilja, doseljenika koje podržava država, ometanja osnovnih usluga i sve veće pritiska na civile i zdravstveni sistem, rekao je Ribiero. Ističući da se zaštita zdravstvenih ustanova mora poštovati, kazao je da zdravstvene ustanove moraju ostati dostupne ljudima kojima su potrebne. Neprihvatljivo je da bolnice, ambulantna vozila, osoblje i pacijenti budu meta nasilja bilo gdje u Palestini, dodao je Ribiero. Predsjednik Sjedinjene Države Donald Trump upozorio u petak da bi bilo veoma loše za Kinu i Rusiju ukoliko bi neka od tih zemalja isporučila oružje Iranu, dodajući da vjeruje da su obje vlade obećale da to neće učiniti. Trump je rekao da ga je kineski predsjednik Xi Jinping tokom nedavnog sastanka u Pekingu uvjerio da Kina neće ni isporučivati niti prodavati oružje Iranu, uključujući i putem kineskih kompanija. Predsjednik Xi je na našem nedavnom sastanku u Pekingu rekao da ni pod kojim okolnostima neće dati niti prodavati oružje Islamskoj republici Iran, a ta izjava odnosi se i na kineske kompanije. Trump je također rekao da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin dao slično uvjerenje uprkos ratu u Ukrajini, navodeći da Rusija neće prodavati oružje Iranu. Generalna skupština UN-a u petak izglasala produženje mandata Volkera Turka na mjestu visokog komesara UN-a za ljudska prava za još 4 godine, čime je prevaziđeno protivljenje Sjedinjenih Država i Rusije. Generalna skupština je odobrila ponovno imenovanje Turka na drugi mandat koji će trajati od 12. oktobra 2026. do 11. oktobra 2030. godine, čime se produžava njegovo rukovođenje uredom visokog komesara UN-a za ljudska prava. Turk je dobio 144 glasa za, dok je 10 država glasalo protiv, a 13 je bilo suzdržano. Prije glasanja, zamjenik izaslanika Sjedinjenih Država pri UN-u Jeff Bartos pozvao je države članice da glasaju protiv prijedloga za ponovno imenovanje Turka. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtvotword.com

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Kronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čija ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija čak i od Çatalhöyük-a, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u svoju

Ljušteru. To je jedna od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucionarnu istinu. Slojevi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ajna Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovečanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život u hladnoći Ajn Sultana. Pa zato je čovečanstvo odabralo ovo mjesto, sjedište ove pustinske klime, da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, a poljoprivreda je zauzvet vezala ljude za zemlju, rađujući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8.000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara. U eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni, kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu slažući tone blokova jedan na drugi nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostao samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedom, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinama i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slojevite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni predmetni izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima. Ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene i betona. Biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovječanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priče o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane, i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Mera, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju su pretvorili streličarstvo u takmičenje, a iz kineskih izvora ceremonijalno streličarstvo praktikovalo se među drevnim Turcima i postalo je tradicija. Muškarci bi se dokazivali ovim sportom koji se praktikovao na otvorenom u proreće i imao je religijski značaj. Meta je bila kvadratna i napravljena od životinskih koža. Na taj način se lako mogu razumjeti uspjeh strelaca u pogađanju mete. Lov je nesumnjivo jedna od najstrastvenijih i neizostavnijih aktivnosti za Turke. Tokom lova Turci su jašući na konjima koristili alate poput lukova, koplje i lasa, loveći životinje poput sokolova, jastrebova, zečeva i hrtova. Turci nomadi nisu lovili više nego što im je bilo potrebno. To je važilo i za Džingis Hanovu državu. Prema Džuvajniju tokom lova starišine plemena bi odlazile Kanu i molile ga da se smiluje nad životinjama kako bi vrsta mogla nastaviti da postoji i da omogući preživjelim životinjama da ponovo pronađu put do vode i hrane. Hrvanje je jedan od najstarijih sportova Turaka. Porijeklo riječi hrvanje zasniva se na riječi hures, koji su koristili uzbekistanski i Turci iz Baškirije. Ep o Gilgamešu i priča o Dede Korkutu, sumerska i akadska historija, te svi arheološki nalazi definitivno su dokazi da su hrvanje prvi prakticirali Turci. U drevnim turkijskim društvima hrvanje je bilo rasprostranjeno tokom vjenčanja i u vrijeme žalosti. Čim bi mladenka stigla u kuću svog muža, svekrva i svekar bi se hrvali, a nakon određenog vremena svekar bi prihvatio poraz. To je ukazivalo na to da je svekrva imala posljednju riječ u kući i da se mladenka morala prilagoditi tome. Tokom žalosti hrvački mečevi su održavali oko groba pokojnika 9 dana i 9 noći, a na godišnjicu smrti te osobe hrvački mečevi su se organizovali na grobu 3 dana i 3 noći. Drugim riječima, hrvanje se razvilo kao sport koji se odvija u gotovo svakom aspektu društvenog života među starim Turcima. Uzimajući obzir regiju u kojoj su živjeli drevni Turci, planinska i šumovita područja sjeverne i sjeverozapadne Azije, te rane i duge zime u toj regiji značili su da su morali savladati prirodu. Nije teško zamisliti da su drevni Turci koristili sanke za lov, bježanje, potjeru i kretanje. U historiji dinastije Tang se kaže da žive u kućama od drveta i prekrivenim brezovim korom, imajući dobre konje, jašu i igraju se na drevnim konjima na ledu. Vezuju skije za noge dok trče, uzimaju krivu granu drvete i ruke i odguruju se oslanjući se na nju dok skijaju i trče velikom brzinom. Također vidimo sport skijanja kod Huna, što rijetko viđamo kod drugih turkijskih plemena. Poznato je da su Huni skijali tako što su pričvrstili posebnu napravu na donji dio tijela od koljena na dolje i na taj način pasli svoje životinje. Kroz historiju Turci su bili poznati kao ratnička nacija velike hrabrosti. Nesumnjivo najveći faktor u pobjedi u bitkama bili su sportovi koji su se praktikovali kao pripreme za rat. Ovi sportovi su omogućili Turcima da se naviknu na rat i fizički i mentalno. Među najomiljenijim sportovima Turaka bilo je i hrvanje, poznato kao sport predaka, a pored hrvanja, streličarstvo i jahanje su bili, kao što smo već kazali, najpopularniji sportovi. Generalno govoreći, svi sportovi su bili veoma popularni među Turcima i postali široko rasprostranjeni kao sredstvo zabave. Kroz sport su postali fizički jači, njihova tijela su postala fleksibilnija, što je omogućavalo lakše kretanje, te su tako izvojevali pobjede u velikim ratovima koji su bili pred njima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta od

0: Nablusu okupiranoj zapadnoj obali u Palestini, usred sukoba u kojima su ubijena 4 Palestinca. Duboko smo zabrinuti zbog izvještaja koji danas dolazi iz Nablusa, uključujući one o napadu izraelskih snaga u specijaliziranu bolnicu u Nablusu, kao i drugim dijelovima u kojima su ubijena 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika, izjavio je Filipe Ribiero, šef misije MSF-a u Palestini, u saopštenju. On je naglasio da nasilje nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali nije izoliran incident. Ovo je dio šireg obrasca izraelskih racija, nasilja, doseljenika koje podržava država, ometanja osnovnih usluga i sve veće pritiska na civile i zdravstveni sistem, rekao je Ribiero. Ističući da se zaštita zdravstvenih ustanova mora poštovati, kazao je da zdravstvene ustanove moraju ostati dostupne ljudima kojima su potrebne. Neprihvatljivo je da bolnice, ambulantna vozila, osoblje i pacijenti budu meta nasilja bilo gdje u Palestini, dodao je Ribiero. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio u petak da bi bilo veoma loše za Kinu i Rusiju ukoliko bi neka od tih zemalja isporučila oružje Iranu, dodajući da vjeruje da su obje vlade obećale da to neće učiniti. Trump je rekao da ga je kineski predsjednik Xi Jinping tokom nedavnog sastanka u Pekingu uvjerio da Kina neće ni isporučivati niti prodavati oružje Iranu, uključujući i putem kineskih kompanija. Predsjednik Xi je na našem nedavnom sastanku u Pekingu rekao da ni pod kojim okolnostima neće dati niti prodavati oružje Islamskoj republici Iran, a ta izjava odnosi se i na kineske kompanije. Trump je također rekao da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin dao slično uvjerenje uprkos ratu u Ukrajini, navodeći da Rusija neće prodavati oružje Iranu. Generalna skupština UN-a u petak izglasala produženje mandata Volkera Turka na mjestu visokog komesara UN-a za ljudska prava za još 4 godine, čime je prevaziđeno protivljenje Sjedinjenih Država i Rusije. Generalna skupština je odobrila ponovno imenovanje Turka na drugi mandat koji će trajati od 12. oktobra 2026. do 11. oktobra 2030. godine, čime se produžava njegovo rukovođenje uredom visokog komesara UN-a za ljudska prava. Turk je dobio 144 glasa za, dok je 10 država glasalo protiv, a 13 je bilo suzdržano. Prije glasanja, zamjenik izaslanika Sjedinjenih Država pri UN-u Jeff Bartos pozvao je države članice da glasuju protiv prijedloga za ponovno imenovanje Turka. Čuli ste vijesti.
1: TRT Radio Glas Turkije. Na svakom mjestu, u svakom trenutku, uvijek uz vas. www.trtworld.com

Mene, poštovani slušalci, u prethodnom programu govorili smo o izgubljenim jezicima, slušajući na hiljade godina stare zvukove među kamenjem i alfabetima. Danas naše putovanje vodi mnogo dalje, u prošlost, na jednu od prvih stanica ljudske historije. Krećemo predjelima i mjestima koje neizbježno postavljaju pitanje koliko star može biti jedan grad. Kada bih vas pitao o najstarijim mjestima na svijetu, vjerovatno biste pomislili na Rim, Atinu ili Kairo sa njihovim veličanstvenim palatama. Međutim, danas svoju pažnju okrećemo mnogo dalje u prošlost od tih velikih carskih prijestolnica na prve centre buđenja čovječanstva. Baš kao u Çatalhöyük u anadolskim zemljama, idemo u jednu od onih nultih tačaka gdje su na zemlji uspostavljeni organizirani životi i prvi osjećaj zajedništva. Kronološki gledano, Çatalhöyük je veličanstveno mjesto u ravnici Konje koji dalje zadivljuje svijet svojim jedinstvenim, besprekornim i društvenim životom. Međutim, grad čije ćemo vrata danas otvoriti ima svoju historiju koja je otprilike 1500 do 2000 godina starija čak i od Çatalhöyük-a, odnosno to je najstarije poznato urbano ljudsko naselje na svijetu, a to je Jerihon. Jeriho se nalazi u dolini Jordana stotinama metara ispod nivoa mora, u onome što je u suštini jedan od najdubljih bunara na svijetu. Iako danas možemo gledati kao tihi grad povučen u

svoju ljušteru. To je jedno od najizbudljivijih tačaka na zemlji za arheologi i historičare. Iskopavanja provedena ovdje nam šapuću revolucionarnu istinu. Slovi koji su otkrili arheolozi pokazuju da ljudski tragovi ovdje nisu prekinuti otprilike 11.000 godina. Život u Jerihonu je započeo prije otprilike 11.000 godina kada su se lovci sakupljali oko moćnog izvora vode. Naime, Ajn es-Sultan, prirodnog izvora vode koje se nalazi u Jerihonu, i pokušajmo zamisliti da egipatske piramide još nisu bile izgrađene. Rim je bio stoljećima udaljen od osnivanja, a imena drevnih grčkih gradova nisu bila ni poznata. Čak i prije nego što je čovečanstvo izumilo pismo, ljudi u Jerihonu su gradili život u hladnoći Ajn Sultana. Pa zato je i čovečanstvo odabralo ovo mjesto, sjedište ove pustinske klime, da napravi svoj prvi veliki korak. Odgovor leži u najstarijem zakonu prirode, vodi. Ovi prirodni izvori vode koji su izvirali usred pustinje učinili su Jeriho aktivnom oazom hiljadama godina stara. Voda je donijela poljoprivredu, a poljoprivreda je zauzvrat vezala ljude za zemlju, rađajući prvo naselje na svijetu. Ali ono što je uzdiglo Jeriho od samog sela, od gotovo titule prvog grada na svijetu, bili su masivni zidovi i kule koji su izranjila ispod zemlje. Oko 8.000 godina prije nove ere, tačno prije 10.000 godina, stanovnici Jerihona izgradili su masovni kameni zid oko svog naselja i ogromnu kulu visoku 8 metara. U eri kada čak ni metalni alati još nisu bili uobičajeni. Kamen se klesao kamenom, činjenica da su ljudi stvorili takvu arhitekturu, slažući tone blokova jedan na drugi, nije samo inženjerski podvig. To je ujedno i najveći dokaz da su u vrijeme kada na svijetu nije bilo država, kraljeva ili vojski, ljudi stekli sposobnost da djeluju zajedno oko zajedničkog cilja i formiraju institucionalno društvo. Međutim, pravo čudo Jerihona nije stao to što je ovo mjesto insistiralo na svom opstanku. Grad nije ostao samo jednom kroz historiju, mnogo puta je bio opsjedan, uništavan i potresan zemljotresima, ali svaki put se ponovo rađao iz pepela. Umjesto da potpuno napuste grad, svaka nova generacija gradila je svoj život na ruševinama i sjećanjima koje je ostavila prethodna generacija. Stoga, kada se danas spustite prema dnu Jerihona, suočite se sa nečim što je poput slovite knjige historije. Ispod kuće, iz jednog doba nalazite zid koji pripada drugom dobu, a ispod toga potpuno različite živote koji pripadaju prvim koracima čovječanstva. Ovdje historija nije samo bezživotni predmetni izložbeni muzej. On nastavlja živjeti u slojevima u srcu zemlje. Jedan jedini potez lopatom ovdje može vratiti osobu stotinama godina unazad. Danas se mnogi moderni gradovi u svijetu hvale svojim visokim zgradama, jarko osjetljivim ulicama i prepunim trgovima. Ali Jerihon nas tiho podsjeća na pravo značenje bivanja gradom. Biti grad nije samo podizanje velikih zgrada od kamene betona. Biti grad znači živjeti jedni pored drugih na istom komadu zemlje generacijama i graditi zajedničko sjećanje. A sjećanje na Jerihon je najstarije, najdublje ukorijenjeno sjećanje koje čovječanstvo posjeduje. Poštovani slušalci, u narednom programu kamenje će nam pričati različite priče. Priče o tome koliko su ljudi vidjeli svijet, kako su granice iscrtavane, i pratit ćemo porijeklo drevnih mapa, razgovarati o tome zašto mozaik na podu crkve može biti jednako važan kao historijske knjige, jer naša sljedeća stanica je prva mapa iskriveni mozaik Palestine. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Tragovima Palestine, skrivena historija.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju su pretvorili streličarstvo u takmičenje, a iz kineskih izvora ceremonijalno streličarstvo praktikovalo se među drevnim Turcima i postalo je tradicija. Muškarci bi se dokazivali ovim sportom koji se praktikovao na otvorenom u proleće i imao je religijski značaj. Meta je bila kvadratna i napravljena od životinjskih koža. Na taj način se lako mogao razumjeti uspjeh strelaca u pogađanju mete. Lov je nesumnjivo jedna od najstrastvenijih i neizostavnijih aktivnosti za Turke. Tokom lova Turci su jašući na konjima koristili alate poput lukova, koplje i lasa, loveći životinje poput sokolova, jastrebova, zečeva i hrtova. Turci nomadi nisu lovili više nego što im je bilo potrebno. To je važilo i za Džingis Hanovu državu. Prema Džuvajniju tokom lova starišine plemena bi odlazile Kanu i molile ga da se smiluje nad životinjama kako bi vrsta mogla nastaviti da postoji i da omogući preživjelim životinjama da ponovo pronađu put do vode i hrane. Hrvanje je jedan od najstarijih sportova Turaka. Porijeklo riječi hrvanje zasniva se na riječi hures, koji su koristili uzbekistanski i Turci iz Baškirije. Ep o Gilgamešu i priča o dede Korkutu, sumerska i akadska historija, te svi arheološki nalazi definitivno su dokazi da su hrvanje prvi prakticirali Turci. U drevnim turkijskim društvima hrvanje je bilo rasprostranjeno tokom vjenčanja i u vrijeme žalosti. Čim bi mladenka stigla u kuću svog muža, svekrva i svekar bi se hrvali, a nakon određenog vremena svekar bi prihvatio poraz. To je ukazivalo na to da je svekrva imala posljednju riječ u kući i da se mladenka morala prilagoditi tome. Tokom žalosti hrvački mečevi su održavali oko groba pokojnika 9 dana i 9 noći, a na godišnjicu smrti te osobe hrvački mečevi su se organizovali na grobu 3 dana i 3 noći. Drugim riječima, hrvanje se razvilo kao sport koji se odvija u gotovo svakom aspektu društvenog života među starim Turcima. Uzimajući obzir regiju u kojoj su živjeli drevni Turci, planinska i šumovita područja sjeverne i sjeverozapadne Azije, te rane i duge zime u toj regiji značili su da su morali savladati prirodu. Nije teško zamisliti da su drevni Turci koristili sanke za lov, bježanje, potjeru i kretanje. U historiji dinastije Tang se kaže da žive u kućama od drveta i prekrivenim brezovim korom. Imajući dobre konje, jašu i igraju se na drevnim konjima na ledu. Vezuju skije za noge dok trče, uzimaju krivu granu drvete i ruke i odguruju se oslanjući se na nju dok skijaju i trče velikom brzinom. Također vidimo sport skijanja kod Huna, što rijetko viđamo kod drugih turkijskih plemena. Poznato je da su Huni skijali tako što su pričvrstili posebnu napravu na donji dio tijela od koljena na dolje i na taj način pasli svoje životinje. Kroz historiju Turci su bili poznati kao ratnička nacija velike hrabrosti. Nesumnjivo najveći faktor u pobjedi u bitkama bili su sportovi koji su se praktikovali kao pripreme za rat. Ovi sportovi su omogućili Turcima da se naviknu na rat i fizički i mentalno. Među najomiljenijim sportovima Turaka bilo je i hrvanje, poznato kao sport predaka, a pored hrvanja, streličarstvo i jahanje su bili, kao što smo već kazali, najpopularniji sportovi. Generalno govoreći, svi sportovi su bili veoma popularni među Turcima i postali široko rasprostranjeni kao sredstvo zabave. Kroz sport su postali fizički jači, njihova tijela su postala fleksibilnija, što je omogućavalo lakše kretanje, te su tako izvojevali pobjede u velikim ratovima koji su bili pred njima. Poštovani slušalci, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu Sportski duh od Anadolije do Balkana. Do narednog programa, ostajte nam zdravo. Duh sporta